0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

Hei du, jeg tenkte bare å tipse deg om at hvis du savner Siris sommerkassetter I sommer, så kan du jo gå inn I appen NRK Radio, og der finner du alle kassetterne fra helt tilbake til 1974. Så kan du høre på de akkurat når du måtte passe. God sommer!